går ned. Du kan ta den du er, du kan jobbe litt med det. Jeg kan jobbe litt med det, vi kan jobbe litt med det.

lyst som en sidste dans, yeah. Redd for at du glemmer meg, yeah. Frykter du ikke trenger meg mer. Er så flink til å overtenke alt.

0: Writing aldrig fail med lite Simply Red syns är då. Idag är det fredag och det är en våt fredag i alla fall sör i fylke. Det kan ni skriva under på. Det höll regna utanför här jag står i Ålesund. Varsle är regn och regnbyge och i eftermiddag uttryckt för torden i indre strök. Och så ska det vara periodvis nordväst frisk bris på kusten. Gradestockarna ska ta Nej, viser mellom 10 og 12 grader, så ganske samstemt. Og Berit, hun skriver at for en gangs skyld så er det oppholdsvær her i Battenfjorden. Hun ser faktisk lys, blå himmel og sol på fjelltoppene, og kan melde om 10 grader, og ja, fyr i ovnen. Men så kjekt å høre da, Berit, at du ser blå himmel, for det er ikke jeg her. Men da stemmer jo værvarslet. Det er mest regn sør i fylket. Og så har jeg jo også spørt dere, kjære morgengjengen, hva er det dere har rett foran dere i dag? Så kan jeg liksom se det litt for meg. Jeg har allerede sagt at det er tre skjermer, to tastatur og selvsagt mikrofon da. Hun Inger, hun skrev, der er også regn, Hustadvika, men når du spurte, så sto jeg på badet og hadde speilet foran meg. Og da tenker jeg, da så du noe fint, Inger. Hun Inger Åse, hun kan fortelle at rett foran hun, så er hun KK, og hun finner ut at det skal være mye brunt i garderoben til høsten, og hun har allerede mye brunt. Ok, du er moteriktig, Inger Åse, veldig bra. Hun Anne-Grete, hun sitter ved kjøkkenbordet, og foran seg så har hun Candy Crush på padden, og så hører hun på oss. Og så kan hun legge til at hun tror ikke det blir trimtur i dag, for ja, hun ser jo ut på været, så da blir det inne med strikking. Fantastisk. Tusen takk til alle dere som forteller hva du har rett foran deg. Gjør som disse her damene, skriver melding til meg i appen, og fortell hva har du foran deg akkurat nå.
1: Skulle love

0: Ja, glad for at karene er på grensen til allsang ikke tok løs på denne her. Da vet ikke om jeg hadde klart å henge med Backman Turner Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet. Jeg har jo satt i gang noe i dag. Jeg har spurt dere, hva har du framfor deg akkurat nå? Og det er så kjekt med så mange fine meldinger. Han Vidar har en bedre frokost framfor seg. Han Einar, han har sola framfor seg, for han ser ut stuevinduet og bor på Tustna. Han Arne Sigurd, han har noen kilo med krabbeklør framfor seg. De skal rett nok renses. Han var på kaja klokka 6. Nydelig helgemat, og så får det bare regne. Og Toril, hun har en femåring framfor seg. Hun sitter i Liabygda og har hatt barnebarnet på overnatting. De skal kose seg inne med Lego og bake boller. Og så så han Olaida på 5 år ut på regnvær, og så sa han, «Besta, du trenger i hvert fall ikke vattne blomstrene.» Ja, det er godt å se sånn på det. Tusen takk for fin melding. Det er jo altså et værskille i fylket vårt i dag. Nordmøringene, ja, de kan se på blå himmel og sol, mens de sør for Nordmøre, altså oss, ja, vi har fått regn. Men, sånn er det. Musikk er nå, 24 år gamle Severin fra Gossen, han slipper stadig ny musikk. Jeg tror jeg hørte en sang av han i ettermiddagssendingen i går. Første låta hans kom i 2022, og nå, i dag, så kommer han med en helt ny låt. Den heter Himmelblå, og ifølge han selv så handler den om å være der for noen som har begynt å miste håpet. Og du får han først her hos oss.
1: NRK P1 byr på radiopremiere.

0: det sånn.
1: I 90 menn I dag. Sånn. Du vet at du ringer meg nå.
2: Ja, hei Knut, jeg tenkte jeg bare skulle slå på tråden.
1: Men vi på lufta.
2: Ja, ja, jeg vet det. Jeg tenkte jeg bare skulle ringe for å si at det skal handle om tulletelefoner I dag.
1: Ja, men det vet jeg.
2: Det ikke sant. Det en ny podcast på NRK. Det de tulleringer. Det veldig morsomt.
1: Ja, komikeren Vegard Ylvisåker og Ole Henry Snindrasli, de kommer om ikke så lenge.
2: Ja, jeg vet. Det snakkes jo om noen minutter rett etter Share.
1: Ja, men det sant.

0: Der Pierre Eira og Maja her I 9-timen, som har blitt 10-timen på et vis. Jeg vet ikke om man kan si det, Knut. Jeg synes det litt artig å si det.
1: Ja, og nå det også sagt. Ja, så velkommen til 10-timen her I NRK P1. Vi hørte jo I nyheten at I Bergen så skal elsparkesyklene der få litt mindre futt.

0: common people der. Felt.
1: Det er god spredning I dag.
0: Ja, det meget god spredning. Ja. Ja, jeg synes dere jobber godt, folkens. Skal vi se da, og som sagt, det du som hører på som bestemmer. Gå inn I appen NRK Radio, så finner du frem til avstemningsknappen, og så finner du alle låtene der, og så trykker du på den du liker aller mest. Åh, det her blir spennende.

0: sier Odd Nordstoga. En sång som finns fra et nytt album som er på vei. Det er vel mildt sagt lov å si at man gleder seg til det. For den her synes jeg utrolig fin å vekse på med for hver gang jeg hører den her på NRK P1. Gullik, god fredag.
1: God fredag.
0: Du gjør noe som jeg beundrer litt, og som jeg lurer på. Jeg tror ikke det en vei jeg kunne gått. Hva driver du med akkurat nå?
1: Nå slynger jeg lynghåndingen.
0: Og da antar jeg at du da har bikube.
1: Ja, jeg har noen bikuber, ja.
0: Ja. Hvor hen I været du?
1: Nå jeg på Blefjell.
0: Og der, hvor mange bikuber har du på Blefjell?
1: Der har jeg 8 stykker.
0: Hvor mange honning lager 8 bikuber?
1: Ja, det vanskelig å si, gitt.
0: Ja, ja.
1: Det forskjellig fra år til år. Det helt avhengig av vær og hvor god blomstringen om det nektar I blomsten og... Alt sånn spiller inn.
0: Alt sånn spiller inn. Vil du si at det har vært et godt honningår I 2026?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det har vært veldig bra her på Østlandet, Vestlandet og Nordover har vært veldig dårlig.
0: Nei, ikke sant. Ok, men Østlandet har hatt fin honning.
1: Ja, stort sett.
0: Ja. Du har 8 bikube, rikelig med honning, og så sier du at du slynger honningen.
1: Ja.
0: Hva betyr det?
1: Det vil si at når biene samler nektaren, så tar de det inn I kuben, og så legger de det ut som honning på rammer som står nede I kubene, enkelt sett sagt.
0: Ja.
1: I hver ramme så står det da x antall rammer, avhengig av hvor godt trekk og hvor sterk kuben og så videre. Og på onsdag så tok vi honningen vekk fra biene og tok det inn, og nå driver jeg og renser det og slynger det.
0: Ja.
1: Putter I en sentrifuge nærmest, og, som går rundt og presser da honningen ut av rammene.
0: Nettopp, ja, så du slinger den ut, ja. Skjønner.
1: Slinger den ut.
0: Du, altså, jeg ble en gang servert honning på, altså bare sånne stykker med liksom bivoks og honning. Det var veldig ja. Interessant å bare suge ut honningen av det. Det liksom, det du gjør på en måte en industriversjon på en måte?
1: Jeg fjerner jo honningen fra rammene.
0: Ja,
1: ikke, så den honningen jeg får ut, det jo ren honning.
0: Ikke sant? Da det...
1: Mens det du fikk der var jo voksen I.
0: Ja, ikke sant? Ja.
1: Så den kan jo tygge som tyggegummi, eller hva du vil.
0: Ja, det var veldig fascinerende å tygge som tyggegummi.
1: ja, ja, det veldig godt.
0: Ja, det vet du, overraskende. Og føltes veldig sånn, ja. Nei, det føltes veldig ufiltrert.
1: Ja.
0: Men hvor masse honning tror du at du står igjen med etter sesongen I år da?
1: Ja, det må vel bli noen 100 kilo.
0: Ja, ikke sant? Det ikke så dumt det.
1: Par hundre kilo.
0: Såpass. Og hva det som gjør at du driver med honning?
1: Nei, når jeg ble pensjonist så måtte jeg jo ha en hobby.
0: Ja? Og da lå birøkting.
1: Ja, synes honning, nei, birøkt var interessant. Han syntes det lenge, og da fant jeg ut at nå får jeg tid til det, så da kan jeg drive med det.
0: Hadde du prøvd det før du begynte med det ordentlig?
1: Nei.
0: Nei, nei så, ja. Men hvorfor ikke? Har du blitt stukket ordentlig da?
1: Å ja, du blir stikket innimellom.
0: Å, det blir det.
1: Jeg jobber jo uten handsker, så jeg steller jo biene med bare hender.
0: Ja.
1: Så biene går jo rundt på hendene mine, og kommer de I klemme mellom fingrene eller mellom dressen og håndleddet, så føler de seg jo trua, og da stikker de.
0: Men så det betyr, for alle som liksom livredde deg I biekommershusene, hvis de ikke føler seg trua, så tusler de bare rundt på deg.
1: Biene helt uinteressert I deg.
0: Ja, det ikke sant. Det jo gøy.
1: I fjor sommer hadde vi bikubene for sommerhåndingen stående på verandaen. Der vi spiste lunsj ute og frokost og satt og koset, så biene sto 1,5 meter unna.
0: og bare drev med sitt og holdt på med sine greier uten å bry seg om
1: noe. De holdt på med sitt, og vi holdt på med vårt.
0: Ja, og så levde man I harmoni. Jeg ikke sant, fordi vi har hatt bikube I nabolaget mitt, og da var det ofte sånn, da bisvermen ute på tur.
1: ja, det hender.
0: Ja, har jeg stukket av fra deg I år?
1: Nei, ikke I år har jeg bare vært og hentet fra en annen.
0: Ja, ikke sant. Ah, men fordi hvis det men hva, for det det dronninga som beveger seg da, hvis jeg stikker av?
1: Da det dronninga som biene, resten av biene da, som regel misfornøyd med.
0: Ja. Åja, så det et mytteri?
1: så stikker hun av med cirka en tredjepart av biene.
0: och starta ny. Ja, nettopp det det som sker.
2: Nej, alltså det är bifolk alltså spännande. Det kunde prata om i evighet då. Lycka till med honningslynging och tusen tack för praten Gullik och måste du få en ny helg.
1: Jo, ligger så. Ha det gott.
0: Här är August och vacker musik för han på NRK P1.
3: Du är så stödig och självständig. Du tränger aldrig någon sufflör. Jag tror jag skönt I september. Det här blir proff mot amatör.

0: jo flink da, og den er jo fin da. She's the one, Robbie Williams på NRK P1. Nå skal du bestemme låtene videre.
1: Dette er fredag med Ronny på NRK P1.
0: Hvis du er fast lytter, så vet du hva det går i og kan bare gønne på. Hvis du er helt ny lytter, eller har glemt hvordan det fungerer, skal jeg forklare det nå. Akkurat nå, rett over 12 på fredag, så pleier jeg å spørre deg som hører på, hvilken låt i hele verden har du mest lyst til å høre på radioen akkurat nå? Og så forteller du meg det i appen NRK Radio. Og så har jeg en skjerm foran meg. Akkurat nå har jeg har en liggende klar.

0: Prince, du. Prince på en fredag. Jeg synes det startet godt dette her.
1: Ja. Jeg har gode tanker og, for denne fredagen.
0: Har du det?
1: Ja.
0: Få høre.
1: Jeg litt værlei, eller værsjuk, så det heter. Ja. Men det jeg bare bestemt meg for å ignorere.
0: Ja, bra.
1: Ja, så jeg skal bare bestemme meg for, jeg skal ha en fantastisk flott helg uansett.
0: Ja. Ja. Ja, men det blir ikke så galt, skjønner du det. Det akkurat nå det gale, men det ikke helt fylkesgale heller.
1: Neida.
0: Hvis du kommer og reiser litt nord for Kristiansund, skinner sola, og da ser du at det over skyen, himmelen alltid blå.
1: Ja,
0: ja, og det han I radio nå. Så her går det an å la det være regn ute. Og så har du på det godt med regnklær? Nå regner det såpass mye her I Olsen at du blir våt uansett om du har regnklær eller ei. Men I dag har jeg med meg sydvest.
1: Ja, jeg så det når du kom på jobb.
0: Ja, og det et praktisk plagg. Veldig praktisk plagg.
1: Jeg har den, jeg også skjønner. Det gul en. Ja, han er oppe med skuffen en plass.
0: Ja, det, der kan han ligge. Få han på knotten.
1: Og så dessuten så har jeg en ganske fin kolleksjon av forskjellige farger regnjakke.
0: Jaha.
1: Ja, jeg kan velge en lilla, jeg kan velge en rød ei, ja. Jeg kan velge en gul ei, ja. Blå. Okay. Så det gjør jo meg litt I ekstra godt humør da.
0: Ja, ok, jeg, ja, sant.
1: Ja, for å ha tatt på meg noe fargerikt. Ja.
0: Det hadde vært mye enklere hvis vi hadde hatt 22 grader og sol, men det har ikke vi.
1: Nei, da hadde vi vært alt for svett. Så ja. Ikke det ene, så det andre.
0: Ja, det bra vi har god musikk I radioen. Her kommer en... Virkelig radioslager som godeste Stein Torleif Bjella står bak, Sundre Berge.

0: Ja, det var Camilla North det, med låta si Som du er. Du, jeg lurte på en ting. Vi skal jo straks til, til vår reporter. Mm. Jeg ikke helt sikker på om han der, altså. Vi skal jo høre om han her. Er du der, Ivar?
1: Ja, jeg nå.
0: Oh, ja. Du der nå, ja. Du har litt problem med senderen din, har du skjønt?
1: Ja, nei, jeg vet ikke, han oppførselig alt. Men nei, vi får se, vi satser på at det går bra.
0: Jeg tror han hakker veldig nå, da, så jeg lurer på om du skal bare... Ja. Gi han litt omsorg, stryk han litt med håret.
1: Kanskje du skal prøve det? Jeg vet ikke, jeg hakker det med dere.
0: Ja, det hakker så bare, det er villig vekk her, det er kjempehaking her. Så jeg tror rett og slett det, at du skal få lov, vet ikke, kanskje en restart, ikke det ser fint? Det bruker jeg alltid når datan driver og hakker, da tar den svenske knappen, som vi kaller det, trykker lenge på den, og så ordner ting seg. Vi gir han en sjans, og så ser vi at vi kan få god lyd. God lyd har I hvert fall han som kommer her.
2: Mm, yes, og Chris Holsten, han flink altså. Denne her heter bare Når det regner.

0: Men,
1: ja. Dette flere lyder.
0: Er det et ekte dyr?
1: Av et dyr, ikke ja. Et og samme dyr, men sånne lyder kan dette dyret lage.
0: Ja vel.
1: Og det et kjæledyr som du har hjemme.
0: Ja, alle har ikke det, men noen har hjemme. Ja. Ja, et kjæledyr som du har hjemme.
1: Ja. Det bor hjemme i huset ditt, hvis du har gått til anskaffelse av dette kjæledyret.
0: Ja, ok, ja. Er det alt vi får vite?
1: Det alt.
0: Ikke hvor du, ikke størrelse,
1: nei, da,
0: utseende.
1: Nei, da blir litt for mange hint.
0: Å nei, ikke hva slags dyrerike det hører til? Nei vel.
1: Det har pels.
0: Dette. Oi, se der, ja. Da kom det en ekstra hint.
1: Ja.
0: Jøsses. Nei, men det er greit.
1: Det er inne i NRK Radio-appen. Du må finne knappen send inn, eller send melding til. Da er du med i konkurransen hvis du har riktig svar, da.
0: Ja. Mm. Pip.

Dette var Hedda, Just By Looking, som du hørte her I NRK P1. Og klokka den straks 8 minutter på 8 denne fredagskvelden. Og det betyr at jeg faktisk rekker en til ønskelåt I kveld her I helgestart. Og den kommer nå. Jeg har fått en melding der det står Hei hei, sitter I bilen på vei hjem fra Trondheim til vakreste Ervika på Stadlandet. Vi skal hjem og etter reker og krabber og se en god film. Jeg ønsker å overraske min kjæreste og bøyt Stig med Helbelis den fineste jeg vet. Ønsker alle en god og glad helg. Vær snille med hverandre. Klem fra Merete. Og det var jo en ganske så fin oppfordring, og så har jo jeg sagt tidligere at jeg har sansen for det romantiske, så selvsagt skal jeg gi deg den fineste jeg vet med Helbelis. God tur videre.

Det 10 år siden nummer 4 ga ut Henna I været. Albumet som ga oss låter som Fuck lunch, Lite og stort, Jeg har aldri sett elg. Også denne låta da, En annen deg. Så det sent I august, så skal det spilles 2 konserter på Rockefeller I Oslo, der albumet for første gang skal spilles fra start til slutt I sin helhet.

0: Tonje og sangen heter enkelt og greit Loyal. Vi skal til to engelske herremenn som faktisk på turné på hver sin kant, men mesten på det samme kontinentet. Sam Smith for øyeblikket i Mexico og holder konserter der, mens Ed Sheeran i Kanada. Og jeg har klar en sang som de framfører sammen. Dette Who We Love.
1: God

Noen ganger det en fordel å vente med å se på en tv-serie. Det gjorde jeg med Himmelblå. Altså, jeg kikket ikke på den da den var ny og aktuelle, men ventet i stunden sånn at jeg kunne se på flere av episoderne når jeg selv ønsket det. Og det jeg glad for at jeg gjorde, for det var jo enkelte episoder som var mer spennende enn andre i slutten, og du lurte på, hva det som skjer nå? Hva det som skjer nå? Og det betyr jo at jeg kunne jo sette på neste episode dagen etterpå. Du fikk Anne-Marie Almdahl sin titelsang fra denne serien.

Fra David Bowie og Queen. Og hvis du synes denne ligner veldig på rapperen Vanilla Ice sin Ice Ice Baby, så skal det jo være sagt at han brukte elementer ifra Under Pressure i

0: way to heaven.
1: Ja, det er alltid en glede å høre på denne rockeklassikeren fra selveste Led Zeppelin.

Ja, livet for kjipt, sang Lars Killevold. Men det håper jeg jo virkelig ikke stemmer I dag, for I dag har han bursdag. Gratulerer med dagen. Og sannelig har en av de største popstjernene også dagen sin I dag, og hun skal du få høre straks her I Nattradioen.

Ja da, en låt som får i hvert fall meg til å smile, da den heter også Smile. Leon Frick avrundet den norske trippelen. Før det hørte vi Ingeborg Bratland sang Ljos og Ingen lager helvete som vi. Låta til Se sin andre.